Wazîrê Karendervan Yûsûrî ku armanc ji girtineka kodu kiştiyên kolê bendava ku dîmetiye li Misrê. Koşer mêzayek dike ji îradkirineka xaya ku meteqiye ji bo ku karên ku ewlehiya aramiye sazên sîvil de jî ku gemvaniya û herêmê jî daha xife xeteriyê jî piştrast dike. لبنانی اولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده ده که سرست کرنه که روشانی زیگه 600 هزار سوریین که جبر که بمپی کرنه که ریس کرنه که اولنشترین که حاطه بو قدخه کرین که جی در باسته بین.